0: கிரியாரு. ஏன்டாம் பூ வெத்திலேகோய் 66, 56, 191 நீ உன் கோபுரம் பாபு உன்தே தேரி நான் நவீபு உன்பா கோனாவோ உன்தே தேரி அங்கா அவ சோகிரியங்காது நமுருங்கு அவோ தரிமன் தேதியறியணி கேண்டாம் உன்போ சோ கஸ்குரும் தோமான் பெண்டிலே ஆகிதோ மொயாகோ
1: Iko kana ka muthikiria tuketha twina kontu kwirujo aja mutambo ne jombiru FM rugodoro awiru andingithirie munona ndaigwi tubatere otethia kana gaka geta kwa Eva kena miaka 22 jukithi mweku kiritir nambeji lera tutetha yeto titara kire mtu ena kio mutumire kantu karoko na by next week re mwano ekirwe kemweji maisha jawe ja tumbo twikira au nyethira imwano munini ugiti nyonto ikansa 22 Jukithi mweku. Ikaroshi ya karaka nini kaka. Miaka 22. Eta kiri Mpesa, lipa na Mpesa. Buy goods. Weta uki buy goods. Still number 66. 56. 941. Anko thomere kaora kairi. 66. Ukwandika 66. Yes. 56. 941 amount ikira kireo kenda ikaumira Eva ntinyari kenywa rujo tuketha twina kamwana gakaja kiri kiume kiethithire kiao indaeja nire sande mwisho mweri kiri family chionde nkagerio kinyira baran kuomba nuntu bautetheria family iji apart from kuunjiri antu kuba kiugo itubati utetha na yara kukumbika Na inderele nyaka nisa ika emirate yon tubou. Ete utintika eri anto nteto ake shemwadhani. Tuweba tintika eri yon, tuweba romba ero ou. What can we do kutethi yaba mwepa etu arato kuomba. Na nyaka anagaka ntu kwerojo. Tuena arambe yawe kudhura ni ngiri ya ganadimura mirongo. Enda na mungu anja alitua ibothe etangiri 20. Imagine alitua comrades. Baraba uga atuna inama. Blessing atuna ya kukura leo. Kibao 40, 50. Na podhura ni ngiri 20. Atuwe jamiru tuwale mwagutethia kana kaka. Yeta kwa Eva ntinyari kemadhi kumamuadhi. Ege mbe nodhi. Nda kwa wejo kithi mweku. Yeta kire Mpesa. Lipa na Mpesa. Buy goods. Anko thomere tili na mbeje. Mejo kie 66. 56. 941. Eva Ntinyari Kimathi. Ndaika nijere aki itigere kinye thaitha tu emine the mosheru ukire. Mbira ga mtu kaigua walingithuru konorua mtu nokenda kumutetheria inkoroneku na gantukaro kethira wena ko. Na anu tuanganiria kanini rujo tuangera kangi. Mwanojo wa weki ilwa kemo. Lakini karugonoka ukawe ni kandingi dhiri ya mwono. I don't know na adhenjeri ba murungu na mareveredi na mafadha. Itu kuitinye kurombera na betu mwono ntukiro tokea mwano kuenda kugitua. Inkoma. Wa cancer. Moonstar. Saitani. Eje turu ujane. O magita jonde. 22 miake minini mwono ya mwano. Ndagwa til na mbewe ni eje jukithi mwekuta kire Mpesa. Lipa na Mpesa. Mpesa lipa na Mpesa, ugueta au, buy goods. Au kwa buy goods, niyo til na mbeje ngukudhomera, 66, 56, 941. 66, 56, 941, Evan Tinyari Kimathi. Tuketha tuina wentu kweruju, yes, adhoma geraja Kenyatta University. Mwake nejua wejua edhato. Imagine aga kuthiriki ili ya kuthoa makamu alimu omu ujuru. Lakini na hatu nuntuitu iji mwano ujua mba kuweja kuthoa midhi ya mwano kwa. Mwano kwa. Tujujutu etu. Tutikira tutaka umulimu wakansa jumulia tutegete. Nuntubu waja kukure mera.

0: ஏறியாரு. என்றாம் பூவா வித்தியிலே போய் 66 56 191 இவன் கோபுரம்பாபு தேதேரி நான் நவீபோம்பாக்கோ நவோன் தேதேரி அங்கே அவ சோகிறேன் காது நான் முருங்கு அவள் தரிமான் தேதேறியனி கேண்டாம் போம்போ சோகஸ்குரும் தோமாம் பெண்டிலே ஆகிதோ மொயாக்கோ.
1: Tugatethia mwana urira tukumba uti ntura itikanagia na premature death uti antu bendete kuthika mwana omunyi utibo uti family endete kuthika mwana munyi uteo kwa bahu na uti no antu bendete kuthika mwana munyi madhiko ya mwana munyi yethaya jeja marito mono with so many dreams future vision ikionu ntukinyani ngoja mwana Oi Nairoto nga fightira kana ka urankumba not that agwe kinkwenda aini ni nte kuchwa gitegembe na ngwe gembe north bita mubunge amwadi mpengate mheshimiwa ote kyoburu ni ote dibo mwano atethe kanuntu ena Nairoto future omba kwe jote dia bangi nkurukika kwende nili ndatetha gwa mwanga ndia na arampumite gwa tumukune ndari mutethagia ntuba mwanga ndi aki nkuruki kwa uu omba kwethiru atetethia ntuba mwadhi aki na ege mbeno omba kujo ntetheri nyani ana na kuru ne kuru bangi ba mwanga ndi ya nare so dide tu kudhomidhia na dide tu utethia tutethara tu ena ina interest chegi siyasa kana chiambi mtu una kubataro utethio tugete kaniria mtu una bati utetheka tuwe mutethia atea na jawara walikenda kuigwa nkiuga gutea ntu bete kana giana kuthika na banyi premature death ikubia mpoe kire ana betu tubire gana tukabarombera na tukabatethia na uwezo bora tuina bu yukidi mweku anko inga tega imbiere ku yombo tethia kana gaka ukamena ki wina kio mbira antu gintu kia ya ningoro ne mtu wewe ngwa igiki nene mono ukauga odha teji oigana riri I'm telling you gintu mtu aeje ne wengwa atikinyiritwe tirazima tigiataka no wetherie no karanega na ryaku no wetherie no karangirie ku utitumira mantu jangi wetogure thigara ukunde muchuba umathire bangi no utumire oroke nda me atirazima lakini kurura no wigirwe na thate we ne oigwa itware ona rere ari antethi rojo kere thithiera kiao twina kiumia kiu na kana gaka gakethira kali live aja studio Ende ampeja ni namba yawe. Jukethi mweku. Wete yao kire Mpesa. Lipa na Mpesa. Tuweta nidia tuinde. Mpesa, lipa na Mpesa. Au kwa buy goons. Till number. Ya Eva ni iji. 66. 56. 941. Ndo mekairika ora. 66. 56 941 Mina nkere okay Egweti amount Awi wona mwathani oku na nkoro eku ore okuumba Ekirau Awangete pini eku Yumire Eva ntinyari kemadhi Eva ntinyari kemadhi Ukona yumiro mina nkere okay Rojo tuketha tuina waja Agato wa kinyana ambewe kenda urenda kwa aranilia nwe kumuikira inya kumurombera apart from tubecha tutu kudhura negiri till number kinyanto kwa aranilia na mtu ungi ibobata mono. The mwanda ika mirongo etano na idha andatu the ijirigi kinyato geta nambere kukweta rugonoro awera kini iboe kakiriwa mudhikiri yoko wa iguante toeji na watamburu kianjara ya kuna gantu karawi nako utigiro gotethia eva ninyangu atikotikyo wina kiona alua jokia tiliu Inda atumiriti kiumia kithirunda uwa kiumia kionde muntu ena uerubwa otethia. Murungu atethiru ate kudhali mete na 50 ya kumuantu kweruju. Ate kuagira dhate. Kiumia kionde buru kapisa. Buru buru buru waka kibau. Kana ya gana ugali unka hamu ano uwa wena arambe ya dhidhira kiao ntu kweruju. Ote aga buru mudhikiria kwa u. Kiritili nambe u yawe meandike kukune meandike dhimune ku. Nda uga ne 66. 56 941 66 56 941 ukoona tu ya umira Eva ntinyari kenywa kimathi
2: namburuki anjara ya kuya wendo na wetikio atwe